0: här landet. Och då är ju en del till exempel är ju minhantering, att kunna få bort alla de miner som finns i marken. Men också miljöförstöring som är omfattande, att kunna återbygga hela städer och områden som har blivit förstörda liksom, är ju stora utmaningar på sikt också.
1: Mm. Vi pratar om double tap, alltså att Ryssland med vilja siktar in sig på civilpersonal, attackerar en andra gång när de redan attackerat för att träffa vård- och blåljuspersonal. Det här är ju en av alla viktiga lärdomar som Sverige behöver ta och förhålla sig till. Vad gör man i ett sånt läge? Hur förhåller man sig till det här, Robert Wallén?
0: Nej, men det är just det här att behöva se över de metoder och hur ska man kunna hjälpa samtidigt som man då är en måltavla. Och där handlar det om att hitta metoder, arbetssätt som ändå gör att det här är så pass säkert som man kan. Och det här gör ju också att vi har normalt sett, när vi kanske har pratat om räddningstjänster, där tänkt att det är inte alltid hemligt hur vi jobbar, vilka metoder där vi har. Men i det här fallet kan det också faktiskt vara så att man måste hemlighålla olika arbetssätt och olika hur man utför de här uppgifterna för att inte då Ryssland eller den som angriper ska veta hur man kan åstadkomma så mycket skada som man då vill göra. Så att det här är ju ett av de områden där vi verkligen lär oss mycket för Sverige om vi någon gång skulle hamna i, vilket vi hoppas att vi aldrig gör såklart, men om vi någon gång skulle hamna i samma situation, så är det här stora och viktiga lärdomar för oss.
1: Och vi kan gå in på det här med lärdomar som det svenska civila samhället måste dra för att klara av ett krig. Lubna Elshanti, vi går tillbaka till vi började i avsnittet, det här värmetältet på en innergård i Kiev. Hur skulle Sverige kunna lära av de här trygghetspunkterna och värmetälten?
2: Ja, men jag tänker på att det är det individuella ansvaret som spelar väldigt stor roll. I det här värmetältet så träffade jag också en pensionär, en 70-årig kvinna, Natalia, som hade fina naglar, som tog hand om sig själv, som gick på skönhetssalonger för att hon menar på att hon måste liksom fortsätta ta hand om sig själv för att orka ta hand om andra. Och på nätterna så, när hon inte kunde sova, när hon hade ångest eller liksom var orolig om nätterna, så gick hon ut och skottade snö. Och grannar klagade på henne för att det väsnades och det hördes väldigt mycket hur hon skottade snö. Och då så sa hon att, men bara för att jävla så går jag upp ännu senare eller ännu tidigare för att liksom störa, för att också uppmuntra folk till att hjälpa till. Så mycket handlar ju om att folk ska ta ansvar och uppmuntra folk till att ta ansvar. Och sen så går ju mycket ut på att ta sig till jobbet. Alltså på något sätt så står inte samhället still för att det är krig. Folk fortsätter åka ut till sina arbetsplatser, fortsätter att göra nytta, fortsätter att betala skatt, och allt det här kommer även fortsätta en krigssituation. Så där måste man se till att man har alla resurser som behövs för att kunna fortsätta gå till jobbet. För det kommer nog de flesta svenskars eller medborgares uppgift att vara, att bara försöka i den mån det går leva som vanligt.
1: Mm, i den mån det går, ja, precis. Vad säger du, Robert Wallén, om det här tälten och trygghetspunkterna?
0: Nej, men det är ju oerhört viktigt, och som sagt, vi har varit inne på det flera gånger, men just den här frivilligas roll är ju jätteviktig. Och det här sätter ju lite fingret på det vi pratar om mycket i Sverige med totalförsvar. Och det är helt enkelt så att när vi då har ett krig som både riktar sig mot militära medel, men också lika mycket då mot civilbefolkningen, att då ha ett försvar som faktiskt klarar av att både vinna på slagfältet, men också skapa liksom den förmågan och uthålligheten att även klara det här civilt trots att man blir angripen så här. Det är ju en viktig lärdom, ser jag, för oss som land.
1: Vad mer skulle du säga var främsta erfarenheter från Ukraina? Jag förstår att det är många, men som Sverige behöver ta lärdom av, Robert Wallén.
0: Nej, men den är ju väldigt viktig, och då är man ju inne på flera delar här när det gäller att skydda. Dels måste man ha klart för sig att det är oerhört viktigt att kunna stå emot militärt. Så civilsamhällets stöd till Försvarsmakten är ju avgörande helt enkelt. För skulle inte Ukraina kunna stått emot militärt, då hade ju kriget varit slut. Men parallellt med att klara av att göra det, så att då också säkra det här som jag har varit inne på, energiförsörjning, sjukvårdsberedskap, räddningstjänst, hålla uppe försvarsviljan i samhället så att man faktiskt fortsätter att gå till jobbet, se till att ekonomin, även om den är väldigt ansträngd, men att få samhället och ekonomin att funka så väl som den kan trots att man är i krig, det är ju väldigt,

0: viktigt kan vi se. Sen finns det ju andra delar här. Det här är ju lite, vi har ju fått pröva ett, vad ska man säga, teori i praktiken här också inom flera områden. Och det vi kan se också, eller det är ju att när det är saker som inte funkar i vardagen, de kommer inte funka bättre när det är krig. Så ibland så kan man tro att ja, men när det är krig då kommer vi kunna släppa allting och så löser vi den här frågan. Men där har vi också flera exempel på att det vi ser som utmanande i vardagen, det blir inte lättare när man är i krig. Och ett exempel till exempel är ju det här att man kan få extremkyla på vintern eller man kan få torrt på sommaren med skogsbränder och det. Så man måste klara av att hantera det här som vi gör idag när vi inte är i krig. Det måste vi också klara av när vi är i krig. Mm.
1: Civil beredskap och försvarsmakt, man hör ofta att de har ett tätt samarbete och att de arbetar bra tillsammans. Hur ska vi bli bättre på det i Sverige, Robert Wallén?
0: En viktig del som vi prioriterar mycket nu, det är ju att öva tillsammans och att öva totalförsvar. Det ska jag säga att det är en av de absolut viktigaste nycklarna. Och när man övar så tränar man ju också på att arbeta tillsammans. Man ställs också inför nya utmaningar som man kanske inte hade tänkt sig innan och får pröva dem och också få pröva vad som funkar och inte funkar. Så den skulle jag säga är väldigt viktigt att vi övar tillsammans. Men sen är ju också själva insikten att se den komplexitet som ett modernt samhälle har och de här beroendena både mellan ett militärt försvar och ett civilt försvar och se de här olika sambanden. Och dessutom att Sverige nu varken på den militära sidan och inte heller på den civila sidan är en egen identitet eller en egen självständig stat, utan att vi är del i ett sammanhang, både NATO men också inom när det gäller EU och EUs civilskyddsmekanism och hur vi då tänker internationellt i de här frågorna.
1: Mm. Ni har varit i Ukraina båda två, upplevt kriget på olika sätt. Finns det något vi missar här i Sverige kopplat till kriget? Något som vi liksom behöver förstå som ni ibland stöter på, Lubna eller Shanti?
2: Ja, alltså, jag tror att Robert har bättre koll på det, men jag tänker väldigt mycket på försvarsviljan. Alltså, trots kriget och trots början av kriget och många lämnade landet så är fortfarande väldigt många ukrainare kvar. Trots de usla omständigheterna, förhållandena som man lever i. Och försöker hjälpa till så gott de kan. De som kan laga mat till soldater vid fronten, andra hjälper till på andra sätt, skänker pengar. Det kan vara olika områden, men just när det kommer till försvarsvilja, att vara liksom beredd på att man kommer förmodligen inte vilja lämna sitt hem i första hand. Man kommer nog vilja vara kvar och vilja sova i sin egen säng, som många ukrainare säger att de kan inte tänka sig ett liv utomlands. Och det är nog en viktig sak att liksom komma ihåg, att man kommer förmodligen inte vilja lämna, och då måste man försöka skapa så bra förutsättningar som det bara går för att kunna vara kvar.
1: Mm. Robert Wallén, är det något som du tänker på?
0: Det som har slagit mig, som inte har varit och kanske lika mycket som Lubna i Ukraina, är ju när man ändå är där, hur det växlar mellan att vara ett normalt samhälle, om man får uttrycka det så, att man kan ha ett relativt normalt liv och samtidigt så är man i krig, och hur snabbt det liksom växlar från att vara liksom en normalitet till att vara någonting som är allt annat än normalt. Och den tror jag är viktig att ha med sig också, att det är inte krig jämt och det är inte krig överallt, men konsekvenserna finns där ibland även fast de inte syns. Vi har till exempel när det gäller egen personal som är i Ukraina, så ser ju vi vikten av att få komma hem på återhämtningsperioder då, utifrån att man har dålig sömn och så här. Och då tycker jag då kan man påminna sig om alla de som bor i Kiev och runt om på andra håll i Ukraina som har haft de här nätterna från dag ett när kriget bröt ut. Så även om det kan se normalt ut när man är ute och går på en gata i Kiev, så är det ju inte alls normalt sådär. Men det finns också ett vanligt liv och många som går till jobbet. Så att den där, tycker jag, de där kontrasterna blir väldigt speciella.
1: Mm. Tack Robert Wallén på Myndigheten för civilt försvar, chef för avdelningen operativ hantering. Och också tack till Lubna Elshanti, Sveriges Radios korrespondent i Ukraina. Du har lyssnat på ett avsnitt av Gräns som du hittar i appen Sverige. Sveriges Radio. Där kommer du också hitta övriga delar av den här serien om kriget i Ukraina som publiceras under sommaren. Producent Kalle Glas, jag heter Sylvia Dahlén.
3: Brospindeln som trivs vid stränder och bryggor kan bidra till miljövänliga kläder och kanske medicinska produkter om vi kan lära oss av den att göra material av spindeltråd. Forskare som tagit fram en metod att tillverka konstgjord spindeltråd studerar nu brospindlarna för att förbättra sin labbtillverkade tråd. Hör hur det går för spindeltrådsforskningen om några minuter när Vetenskapsradion följer med ut på spindelinsamling. Sverigedemokraterna vill lägga 0 kronor på integration.
4: Ja, alltså integration har ju aldrig varit Sverigedemokraternas stora fråga. Det har varit migration.
3: Och Magdalena Andersson uppmanar väljarna att byta bank.
5: Gå ut och protestera på gator och torg.
3: Ekots partiledarutfrågningar är över och partiledarna har gett sina bästa svar. I veckans 2 färska avsnitt av Det politiska spelet går vi igenom de 4 sista grillningarna. Så ladda ner Sveriges Radios app nu och lyssna där.
6: Hälsade Parisa Höglund.
7: Jag heter Mia Blomgren.
8: Visst tillhör jag den gruppen som du vill kalla för överklass. Jag har vuxit upp i den. Och samtidigt är det så att jag vill inte vara alltför konform och forma mig efter dem. Men samtidigt är det så att mycket av den där framförallt politiska kritiken, det är ju egentligen att jag blir anklagad för saker som förfäder har gjort, inte vad jag har gjort.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Tid för vetenskap.
9: Har Anna hittat någon redan? Här uppe på klubbhuset?
10: Ja.
11: Man ser deras nät här överallt. Men de ligger fortfarande och sover. De är nattaktiva. Det är därför vi är här på kvällen.
3: Anna Risings forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete med att ta fram konstgjord spindeltråd. Drömmen är ett såväl miljömässigt som funktionsmässigt hållbart material som kan användas inom modindustrin till sportutrustning i försvaret och så vidare. Men även om de redan kan spinna sin egen variant på spindeltråd i labbet så är den fortfarande inte lika stark som originalet. Och för att förbättra sin produkt anlitar forskarna de verkliga experterna, spindlarna.
9: Nu hänger den här på en lång spindeltråd som den precis bundit i all hast från din hand.
11: Ja, de är helt fascinerande.
3: Det här är Vetenskapsradion om ett exempel på hur naturen inspirerar oss till nya uppfinningar. Och så hör du varför spindeltråd är ett mer komplicerat material än vad det först verkar. Jag heter Sara Sällström. Och nu ska vi ut på spindeljakt en sommarkväll vid en småbåtshamn vid sjön Ekoln söder om Uppsala.
9: Det här är ju en sån här sen försommarkväll som man drömmer om i november. Det är fortfarande ljust fast klockan är runt 10. Lite kyligt, man behöver jacka men skönt. Och här har vi småbåtshamnen. Hej, hej! Är ni spindelfolk?
12: Ja.
9: Yes. Hej, Sara. Nice to meet you.
12: Nice to meet you.
13: Lucia. Hej, Anna.
9: Hej.
14: Darren.
9: Hej.
14: Nice to meet you.
9: Okej.
13: Kul.
9: Ja, du ser att det skulle bli kul. Hoppas vi hittar några spindlar.
13: I think we need to do this.
14: Yeah,
9: exactly. Yes.
3: Professor Anna Rising och forskarna Tobias Fitze, Lucia Josef och Daryl Bonnesaedi. De ska samla in spindlar som de kan ha i labbet för att studera hur de spinner den tunna starka spindeltråden. Och strategin är enkel. Genom att gå runt och lysa med en ficklampa hittar man snart spindelnät som sitter längs bryggkanter och båthus, säger Tobias.
15: So these spiders we find usually at open water bodies in Sweden or they are like very common at open water bodies so close to bridges for example or here to the lake. And the easiest way is also to go around the houses or around the harbor.
9: Vad är det för spindlar? Vad heter de på svenska om vi ska leta efter?
11: De heter brospindlar.
9: Och varför är just de så bra?
11: Ja, vi valde faktiskt dem därför att de dels är så kallade julnätspinnare, så att de bygger såna här vanliga julnät som man, ja, om man tittar på en tecknad film till exempel och det är ett spindelnät så är det ett julnät då. Och sen att vi hittar så många av dem här. Det var så lätt att fånga dem.
9: Men det är inte för att det är något särskilt egenskap med just deras spindeltråd? Eller vad?
11: Ja, men tråden är faktiskt väldigt stark. Det är en av de starkaste som man känner till. Så att det är en bra spindel också att jobba med. Ja.
9: Så vi går runt här på bryggorna mellan motorbåtar och segelbåtar.
15: But this is maybe not the exactly the right spider species because it's a bit lighter than the one that we usually catch. It looks like a påspindel.
11: Yeah.
15: Yes.
11: Yeah, it does. I think it is.
9: Så nu har Tobias hittat en spindel här. Det är stor. It's quite big.
15: Yeah, it's quite big. Yes.
9: Like som en centimeter i kroppen nästan. Ah, här plockas det fram påsar med stora provrör i. That's a collect the spiders?
15: Yes, exactly. It's for collecting the spiders. It's easier to keep them and bring them to the lab.
9: Okay, nu ska Tobias fånga den här. Aha, så röret sätter du bakom spindelnätet och sen bara sätter på locket från andra hållet.
15: Ja. Yeah. Okay.
9: Brospindeln är ljust gråbrun med mörkare markeringar på ovansidan och på benen. Och nu sitter den i fångströret och väntar på transport till universitetet. Så vad är det forskarna gör på dagarna som kräver att de går ut i naturen och samlar in spindlar? Vi tar en paus från spindeljakten en stund och kikar in i labbet där Anna Risings forskargrupp arbetar.
11: Ja, vi tar fram konstgjord spindeltråd. Så vi studerar både hur spindlarna spinner sin tråd och sen översätter vi det i metoder för att kunna framställa tråden på konstgjord väg.
9: De har fått bakterier att producera samma sorts proteiner som spindlarna har som råmaterial för sin tråd. De renar man fram och preparerar till en så kallad spinnlösning. Det förklarar Annas kollega Benjamin Schmuck vid maskinen de använder för att tillverka den konstgjorda tråden.
10: Den spinnlösningen har vi vid pH 8 och sen går den spinnlösningen, alltså vi använder en pump för att trycka spinnlösningen genom tubings, slangar, olika typer av slangar som sen går in genom en dysa. Och dysen kan jag visa här.
9: Mm-hmm, en sån liten.
10: Precis, bara en sån dysa, en metalldysa. Och då trycker vi den spinnlösningen igenom och in i ett bad som har pH 5.
9: Mm-hmm. Lite surt då.
10: Ups, vilket du ser här. Mm. Så då luktar lite acetat.
9: Mm, mm, jag känner att det är så lite syrligt.
10: Men det är inte farligt, så det är helt säkert. Mm-hmm. Men just den här pH-ändringen gör att spindeltrådsproteinerna genomgår en strukturförändring som då går från lösligt till olösligt, eller de börjar polymerisera. Och sen får vi en tråd i det här badet, så det är bara vattenbaserat, vi bara ändrar pH och sen kan vi samla upp trådet i slutet av det här badet. Så här går den upp via det här första hjulet in i ett andra bad, där vi tvättar fibern och sen samlar vi.
9: Aha, det är därför den ska genom vattnet.
10: Precis,
9: där. I korthet så trycker man alltså ut spinnlösningen tunt ner i ett surt vattenbad där den antar formen av en tråd. Där kan man fiska upp tråden och trä upp den på ett hjul, leda den vidare ner genom ett nytt vattenbad för tvätt och sen vira upp den konstgjorda spindeltråden på ett nytt hjul.
2: Ja, det är som när man spinner garn helt enkelt. Man rullar upp den.
10: Exakt.
2: Tråden.
10: Exakt. Fast det används som sagt inga höga temperaturer, bara vatten.
2: Och inga kemikalier som är farliga förstås.
10: Och det är naturens egna biomolekyler, alltså proteiner.
9: Den är ganska tjock, eller den här kan man ju verkligen se, vit och tjock. Så.
10: Ja, det kan man göra, för det är just det som behövs. Beroende på hur vi ställer in den kan vi också göra den väldigt tunn. Men när man har den lite tjockare, då producerar man mer material per tidsenhet. Och det är det som vi försöker göra, att skala upp hela den processen.
9: En tråd i naturmaterial, utan farliga kemikalier eller höga temperaturer. En miljövänlig fiber med spindeltrådens egenskaper av att vara stark och seg. Forskare här vid Sveriges lantbruksuniversitet har jobbat sedan början av 2000-talet med att själva få fram spindlarnas supermaterial. Och Benjamin Schmucks projekt går ut på att försöka skala upp produktionen. Till exempel står en större spinnmaskin en bit längre bort med fler hjul där man ska kunna spinna mer än en tråd åt gången. Framtida användningsområden som det talats om är skottsäkra västar, rymddräkter eller helt enkelt en vanlig tröja, om man får tro Anna Rising.
12: Dels så tror jag att den skulle vara väldigt skön att ha på sig. De här fibrerna är väldigt mjuka och sköna. Men sen skulle det också vara ett väldigt hållbart material, rent mekaniskt. Det skulle också vara ett hållbart alternativ till de tröjor som vi idag köper i affären, som ofta innehåller väldigt mycket plast.
9: Mm, så modeindustrin då, eller klädtillverkning, kan det vara intressant för. Finns det några fler branscher sådär som du vet sneglar på det här labbet?
12: Ja, men försvarsindustrin, företag som tillverkar sportartiklar eller rep till exempel. Alltså hållbara material. Bilindustrin också.
9: Rep känns ju som att man verkligen skulle vilja ha en spindel gjort.
12: Ja, men verkligen. Och vanlig spindeltråd behåller också sina mekaniska egenskaper vid väldigt låga temperaturer. Vilket skulle kunna vara bra om man vill göra rep för till exempel klättring och så. För det kan bli ganska kallt.
9: Det verkar kort och gott som att spindelmannen inte är så långt ifrån verkligheten när han svingar sig mellan skyskraporna i New York i sina linor av spindeltråd. Tidigare i Vetenskapsradion har vi bland annat berättat om hur den här forskargruppen har tagit reda på hur spindeltråd kan vara världens segaste material. Den består av tre rörformade lager inuti varann, uppbyggt av 18 olika proteiner. Och forskarna har också kunnat manipulera proteinerna för att få färg på materialet utan att färga det. Det blev rosa. Men fortfarande finns det många kunskapsluckor om hur en spindel spinner sin tråd. Och det gör att forskarna på labbet inte har kunnat få fram den perfekta konstgjorda spindeltråden än.
12: Dels så studerar vi hur tråden bildas och det kan ju naturligtvis då förbättra våra processer om vi kan likna det mer. Sen studerar vi också vilka komponenter som tråden består av. Och såklart om vi kan få med alla komponenter i tråden, vår konstgjorda tråd som finns i den naturliga tråden, då kommer vi också kunna likna tråden mer. Vi kan ju redan idag likna tråden på väldigt många sätt. Men den är inte lika stark som vanlig spindeltråd. Den är mer tänjbar.
9: Det är fortfarande ljusblå himmel, men nu börjar det bli lite mörkare. Ah, hittar vi en ännu större?
12: Okej. Och det är en där också som är stor också. Så att, här har du två stycken.
9: Alltså jag hade ju aldrig hittat de här spindlarna om man inte hade gått med. Jag hade inte tänkt på dem.
12: Nej, man tänker ju inte på dem. Men när
9: trots
12: man ser
9: att de är så
12: här,
9: stora.
12: Är så, stora ja.
9: Så med jämna mellanrum åker forskarna ut hit till båtklubben söder om Uppsala för att leta efter brospindlar i en miljö där arten trivs bäst, nära vatten. De behöver spindlarna för att kunna ta reda på ännu mer om biologin bakom deras nät och trådar. Och med hjälp av det kunna förbättra den konstgjorda spindeltråden. Om spindeltråd bara hade varit spindeltråd hade det kanske varit lättare för forskarna att förstå exakt vad de små åttabenta textilarbetarna har för sig. Men den som betraktar en nätspinnande spindel fattar snart att det är mer komplicerat än så.
15: The distance between it's much wider, right? And that's what I collected last times.
12: Oh,
15: I collected
12: nice.
15: The whole web. For so proteomics
12: can you take a photo of that?
15: It's really hard. because it's the minor, right? And it's like super thin.
9: Vad hittar ni nu då som var så spännande med nätet?
12: Ja, det är så att när spindlarna gör det här hjulnätet så gör de först själva ramverket och sen gör de en väldigt gles spiral. Och vi är intresserade av just den typen av silke som spindeln använder för att göra den här glesa spiralen.
9: Och ja, för de har lite olika typer av spindeltråd beroende på vad de bygger.
12: Exakt, de kan ju spinna upp till 7 olika typer. Men just den där som gör den glesa spiralen, den är väldigt svår att få tag i. Men nu ser vi att den här spindeln har precis gjort den här glesa spiralen och inte satt i den fångstspiralen. Och det gör att vi då kan isolera de här eller ta tillvara på själva den här glesa spiralen som spindeln faktiskt tar bort sen. Så att det är därför det är så svårt att få tag på just den tråden.
9: För det är mer som en byggnadsställning.
12: Ja, precis.
15: And so the spider is actually right now building the capture spiral web. So she's going from the outside to the inside again.
12: Ah, okay. So nu bygger hon alltså den här lite tätare fångstspiralen som är väldigt, väldigt tändbar.
15: Did you see how she climbed?
14: Yeah.
15: How she climbed, yeah.
14: It catches it.
15: And now she's going on the other side. It's like so amazing how she does that. Because she goes down and then up again, yeah.
9: Yeah, and she's quite quick.
15: Mm-hmm, exactly, yes. Maybe that takes her in total 5 minutes, 10 minutes.
9: Så här har vi en spindelhona som spinner ett nät på kanske 5 minuter.
15: It's just so impressive also how she can manage to keep one of the silk fibers while she is like walking, and so that it doesn't connect to the other fibers already. So because she's, I think she's doing this with the with one of her legs, she's keeping track.
14: Yeah, because you can see how several legs are moving, so she's using several legs to manipulate everything.
9: Det är imponerande, tycker Tobias Fitze. Både hur spindeln kan spinna nätet så fort och hur hon gör för att fästa trådarna på rätt ställen i nätet. Man ser hur hon använder flera av sina ben för att klara av det, säger forskarkollegan Lucia Josef.
14: Yeah, it kind of grabs it like to this right point and then connects it to the right silk web.
15: Mm-hmm. And also the connection, so the intersection between the radii and the capture spiral, it's made of out of another type of silk. It's another type of silk that connects it.
9: Ytterligare en egenskap på spindeltråden. Den kan vara klibbig. Och Tobias Fitze, som har sin doktorandtjänst på Karolinska institutet, är särskilt intresserad av just klibbet.
15: It is a silk type that the spider uses to retain the prey to the web. And so we try to understand how this material functions, how it is, why it is sticky, because it's a protein-based material and it has a lot of application possibilities for medical applications, but also in industry as a biomaterial at the end.
9: För spindeln är en klibbig tråd perfekt för att hålla fast ett byte i ett nät. Men Tobias tänker att konstgjord spindeltråd med den här egenskapen skulle kunna ha flera användningsområden. Kanske inom medicinen, även om man inte har några konkreta idéer just nu om precis hur. Det här handlar om grundforskningen så länge, säger han.
15: First of all, we study the fundamentals, so really how the spider produces this material. But we also translate right now in the lab and try different protein combinations and characterize the proteins.
9: Oh, här har du en sån till som hänger i en spindeltråd.
12: Precis. De är ju väldigt snälla spindlar.
9: Och inga som bits.
12: Nej, det gör de inte.
9: Ska vi försöka få ner den där i en tub då?
12: Vi kan ju se om vi hittar Lucia som har alla rör. Lucia, har du ett rör?
14: Ja. She's catching another one.
12: Yeah. Lucia, do you have a tube? Ah, there, good.
9: Nej, spindlarna bits inte. Men forskarna är farliga för spindlarna. Många av de insamlade djuren kommer att bli dissekerade för att forskarna vill undersöka proteinerna i deras körtlar där spindeltråden produceras. Och här inne på labbet, där naturens långvarigt framevolverade konstruktioner blir till mänskligt högteknologiskt material, tänker jag på fler uppfinningar och inspiration vi fått från de andra arterna omkring oss. Fåglar bakom idén att flyga flygplan. Kardborreband från hur en del växter sprider sina frön genom att haka fast i förbipasserande djurs päls. Termitstackar som står modell för att ta fram ett klimatsmart luftkonditioneringssystem i byggnader. Vad vore vi utan all den biologiska mångfald som växer och lever på jorden? Och hur många nya möjligheter och idéer är det som försvinner med de arter som minskar och dör ut på grund av mänsklig påverkan? För den som kan se med ett kreativt öga finns inspirationen från naturen överallt.
12: Jag tycker det är så fascinerande att studera hur naturen har löst väldigt komplexa problem på ett otroligt elegant sätt. Och att man faktiskt genom att förstå hur naturen gör sen kan använda det för att efterlikna de processerna och då göra någonting som är mycket, mycket bättre för alla.
16: Det finns säkert mycket oupptäckt också.
12: Ja, det finns hur mycket oupptäckt som helst. Vi vet så lite och vi förstår så lite.
9: Säger Anna Rising vid Sveriges lantbruksuniversitet som leder forskningen om konstgjord spindeltråd. Och vem vet? Samtidigt som forskarna funderar på hur deras spindeltråd kan bli starkare och produceras i större skala så pågår en ny rymdkapplöpning mellan länder med sikte mot att etablera en kontinuerlig mänsklig närvaro på månen. Så kanske kan astronauterna som åker dit och sen vidare mot Mars komma att klä sig i rymddräkter gjorda av spindeltråd. Kom ihåg vad du hörde det först i Vetenskapsradion. Jag heter Sara Sällström och producent är Lars Broström.
17: Ring P1, programmet där du får göra din röst hörd.
18: Jag älskar Ring P1. Det är live. Demokrati rakt ut i etern är fantastiskt.
17: 020 22 10 10. Lyssna i radion eller i appen Sveriges Radio.
6: Kortreprisen av måndagens program får vi i nästa timme. Nu tankar för dagen med Jonas Österberg Nilsson, regissör, skådespelare och dramatiker.
19: Värmland. Du ligger där i gröna schatteringar som ett päron i världen. Sittandes på Väners strand med de bulliga kinderna tryckta mot norska Aurskog i väst och Västmanland i öst. Och med fruktskaftet strävande upp i röven på Dalarna. Du gåtfulla, du melankoliska, du lekande lätta och muntert virvlande. Så djup din skogsfärg är, så stilla dina många sjöar och kärn vilar, gömda på höjder och dolda i sänkor. Så världsrekord kroka dina skvallrande bäckar ringlar sig som skrönor ur en åldermans mun. Så älskvärd är du i all din blygsamma storslagenhet. Och du är jag, men det har jag inte alltid velat. I sena tonåren flyttade jag bort från dig, du kära Värmland, driven att följa min dröm om att bli skådespelare. Genast träffade jag folk från stora städer, folk med bekanta efternamn och konsten intvinnad i släktleden, något jag saknade. Var du var belägen och att du var päronformad visste de dock inte, men de tyckte jag talade så lustigt när jag sa de där orden. En törnetagg högg mig hjärtat. Men ens upplevde jag det som en svaghet, som att jag låg efter bara av anledning att du var mitt ursprung. Så jag började undvika att nämna dig. Att vara son av Värmland var intet värt. Att tala din dialekt var intet värt. I konversationerna planade jag allt mer ut de pregnanta ö och de tjocka l du givit mig med mjölken, rädd att de skulle avslöja något om mig. Till sist blev jag så skicklig i min förvandlingskonst att folk frågade: du är från Stockholm, va? Nöjt log jag. Nej, jag är skådespelare, tänkte jag, utan att säga något. Gärna fick de tro det. Så tog jag mig an att läsa den stora världens författare och började besöka de metropoler där konsten blomstrade. Och jag insöp allting med ett slags förhoppning om att världens historia också skulle bli min. När någon frågade varifrån jag kom nämnde jag staden i vilken jag numera bodde. Inte för att ge sken av att vara någon annan, utan för att inte selekteras bort från det jag också ville räknas till. Konsekvensen blev ändå en rundning av sanningen. En del av mig förnekade jag. Dig, du Värmland. Och ju mer jag förnekade, desto mer glömde jag av dig och den frid du brukat skänka mig. Många år tog det, men smygande insåg jag att världens författare inte sällan skrev självbiografiskt om sin barndoms bygder. Och jag nåddes av den banala insikten att du visst kunde ha ett värde och att dina pregnanta ö och dina tjocka l visst var något att ha. Inte bara för mig. Du i Värmland kunde också vara av betydelse för andra. Så gick jag från skammens tystnad till att försöka ta ikapp den tid som gått mig förlorad genom att predika, oavsett om folk ville höra på, om alla dina förtjänster, du Värmland. Jag upplyste om din berättarkonst, om dina berg och dalar, om din päronform. Ingen plats på jorden kunde vara härligare, sa jag. Tänk, jag hade levt i förvillelsen att man bara kunde vara det ena. Antingen världsmedborgare eller värmlänning. Emedan dessa till synes oförenliga ytterligheter egentligen alltid existerat parallellt och också ingick i en och samma verklighet. Visste du det, Värmland, att du är ett päron i världen?

0: Jonas Österberg Nilsson i måndagens tankar för dagen. Och tack för att du lyssnar till Sveriges Radio och P1 denna måndag kväll. Nu är klockan 8:05.
1: Du lyssnar på Klartext nyheter på ett enklare sätt. Tre personer har dött efter en olycka på vägen E20. Olyckan hände strax norr om Mariestad på söndagskvällen. Det var en lastbil och en bil som krockade. Två vuxna och ett 6-årigt barn dog i olyckan. Ett 4-årigt barn får vård på sjukhus. Polisen undersöker nu hur olyckan kunde hända. Nu ska det handla om valet och frågan funktionsrätt. I en ny serie har Klartext intervjuat alla riksdagspartierna om vilken funktionsrättsfråga som de tycker är den allra viktigaste. Och först ut att svara är Malin Danielsson från partiet Liberalerna.
2: Det är att göra funktionsrättskonventionen till svensk lag. Det vill säga att alla svenska lagar måste utgå ifrån hur det är att leva som person med funktionsnedsättning och hur vi kan se till att man får det stöd man behöver men också de rättigheter som man har rätt till.
3: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Det är en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Liberalerna tycker att de reglerna ska bli lag i Sverige. Malin Danielsson tror att det skulle leda till en förändring.
2: Det första som kommer hända tror jag är att alla kommuner, alla regioner, alla myndigheter och många, många fler i samhället behöver titta på sin verksamhet och se, fungerar det här för en person med funktionsnedsättningar? Man behöver lära sig mer och man behöver förändra hur man arbetar.
3: LSS-lagen, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, tolkas ibland på olika sätt i olika kommuner. Det har bland annat gjort att många har blivit av med sin personliga assistans. Malin tycker att det här är ett problem.
2: Det här är inte rimligt alls, utan man måste kunna få leva ett liv som andra, ha samma frihet som andra. Hela tanken med LSS var att man skulle kunna ha den friheten. Så här behöver vi göra mycket, mycket mer.
3: Liberalerna har varit med och regerat i Sverige de senaste 4 åren. De som bland annat blivit av med sin personliga assistans skulle nog säga att det har blivit sämre nu. Men Malin tycker ändå att det har hänt en hel del bra saker.
2: Vi har ju gjort ett antal justeringar i lagarna. Till exempel för några år sedan så var det ju barn som inte fick hjälp med andning och sondmatning. Och det har vi ju nu sett till att man får. Men det räcker inte riktigt. Det har inte räckt med det här att ta fram, ja, men göra lite lappa och laga i lagstiftningen. Utan vi behöver faktiskt ett rejält omtag.
3: En viktig fråga för Liberalerna är skolan. Där vill partiet att det ska bli bättre för personer med funktionsnedsättning.
2: Vi har ju många elever med olika funktionsnedsättningar i skolan idag som vi faktiskt inte har tillräckligt bra koll på hur det går för i skolan. Det kommer vi börja få koll på snart, för nu kommer man ta fram statistik. Och där är det ju jätteviktigt att vi arbeta vidare med att se till att det blir rätt stödinsatser i skolan. Där behöver vi jobba mer.
1: Det sa riksdagsledamoten Malin Danielsson från Liberalerna. Och hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartexts hemsida. Och reporter var Laila Karlsson. Förra veckan var Trine Blombacke på lägret Summer Camp i Luleå. Ett läger för personer med olika funktionsnedsättningar. Där fick deltagarna prova olika aktiviteter. Sista dagen var det dags för Trine och de andra att prova paddling.
4: Det känns bra. Jag har gjort det när jag var liten.
5: Åh, så du är inte så nervös då?
4: Nej.
5: Inte alls?
4: Nej, jag är van.
5: Vad heter du då?
6: Jag heter Himalaya.
5: Ska du också vara med idag?
6: Ja.
5: Vad ska du göra nu då?
6: Paddla.
5: Har du gjort det förut?
6: Nej, faktiskt första gången.
5: Hur känns det då?
6: Det är bra. Jag är lite nervös.
1: Intervjun gjordes av Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag heter Malin Hag och nu blir det fler nyheter ifrån Ekot och jag önskar er en trevlig kväll.
7: Och här är Ekot. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. I Kristinehamn så har socialtjänsten redan testat arbetstidsförkortning.
8: Jag fick mer tid över för mig själv och min familj.
9: Socialsekreteraren Sofie Järn beskriver teståret som det bästa i hennes arbetsliv. Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 62% tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, medan 25% tycker att det är dåligt.
10: Kritikerna varnar för prislappen. Sven-Olof Daunfeldt är chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
11: Men det är just det här att man ska tvinga företag att personalen ska gå ner i tid och de ska betala exakt samma lön. Det blir väldigt, väldigt, väldigt kostsamt.
10: Fackförbunden är inte eniga i frågan om 6 timmars arbetsdag, men ett av facken som driver frågan är Kommunal. Förbundsordförande Malin Ragnegård.
12: Man måste också prata om de vinster som man gör för att man ska kunna orka jobba ett helt arbetsliv och klara kompetensförsörjningen inte minst.
7: Reportrar Joel Wendle och Christian Dyresjö, P4 Värmland. Det hettade till direkt ikväll när partiledarna möttes i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt som drog igång för en timme sedan. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kritiserade regeringen för att sänka skatten för de rika.
13: Man har haft en regering som har lagt miljarder på att istället för att ha fullt fokus på att skydda vanliga familjer så har man sänkt skatten för de rikaste med upp till mer än 6 000 kronor i månaden. Och Kristersson och Åkesson har ju sänkt skatten för sig själva.
14: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt. Alltså jag förstår att Magdalena Andersson alltid vill ska prata om exakt vilken skattesänkning som har gått till just de personer som råkar ha partiledarlön.
7: Sist är Moderaternas Ulf Kristersson och mer om kvällens partiledardebatt blir i nästa sändning klockan 22. Polisen har larmats om smällar vid en skola i Södertälje och polisens presstalesperson säger till P4 Stockholm att man har en insats på platsen och att man utreder ett grovt brott men är i övrigt förtegen om händelsen. Många av kräftorna i Hjälmaren och Vättern är mindre än 10 cm och växer sig aldrig stora. Det här förbryllar forskarna som nu har märkt 2500 hjälmarkräftor med en liten gul plastflärp kring deras midja. Genom att flera gånger fånga, analysera och återutsätta de märkta kräftorna så hoppas forskarna från SLU få svar på sina frågor.
15: P1, Sveriges Radio.
0: Och nu har vi kommit fram till det senaste avsnittet av Framtiden stämplar in.
16: Om du har en dröm att bli något så kan det vara lite mer lättare för dig att göra det.
17: Framtidsskolan?
16: Ja.
17: Vad tänker du om din framtid då?
16: Alltså, jag tycker det kommer bli lättare för mig för vad som Bleda gjorde.
17: Mm. Vad vill du bli när du blir stor?
16: Alltså, min pappa och jag tycker jag vill bli en tandläkare. Eller något annat.
17: Men om du har fått välja, vad vill du bli?
16: Tandläkare.
17: Och efter tandläkare?
16: Jag vet inte, kanske artist.
18: Framtiden stämplar in. I den här serien sätter vi fokus på yrken i en omvälvande tid. Vi besöker arbetsplatser idag som kan säga något om Sverige imorgon. I det här avsnittet möter reporter Lars Mogensen, Bledar Sota. Han jobbar som förvaltare för ett fastighetsbolag i Malmö. Men det är inte främst husen som ska förvaltas, utan relationerna i området. Att de boende är trygga, att de unga hittar jobb och att barnen trivs i skolan.
19: Jag odlar för i framtiden. Det jag gör idag, det kommer se om 10 år. För exempel, jag ser det helt annorlunda i Hemsedal. Om du har kommit hit för 8 år sedan, där vi står just nu, det skedde 2 mord. Där skedde det 1 mord. Du ser där var skolan är.
20: Precis bredvid Hemsedalsskolan.
19: Ja, alltså, vi är inte ens 30 meter därifrån. Alltså, det var killar, alltså, det var unga män som blev dödade.
20: Så vad är grunden i det du gör idag då som relationsförvaltare?
19: Hur menar du grunden?
20: Ja, alltså, vad gör du?
19: Det finns, alltså, jag har den fördelen att det jag brinner för kan jag jobba med varje dag. Det är att skapa samma förutsättningar för alla barn och vuxna. Så att alla börjar på samma startskott. Vi alla börjar olika, det finns ett sånt 100-meterslopp. Vi alla börjar på olika startsträckor. Vissa har jättenära till avslut, vissa börjar jättelångt bak. Mitt mål är så att alla barn och alla vuxna börjar samtidigt.
20: För de barnen som växer upp på Hemsedal och har vuxit upp här har liksom haft en längre stadssträcka. Det är en ganska fattig stadsdel.
19: Alltså det är en av Sveriges fattigaste stadsdelar. Det har många ensamstående unga mammor. När jag själv jobbade i skolan hade jag elever som hade barn. Så att,
20: tonårsmammor.
19: Ja, men samtidigt så kryllar det av aktiviteter här. Det är det som är också häftigt.
20: När jag snackar med sådana här som förstår sig på saker och ting, du vet, HR-direktörer och specialister, så säger de att ja, men framtiden är liksom, det är mycket AI, det är mycket teknik, men de tror att det kommer tillbaka någonting som handlar om det mänskliga mötet.
19: Ja, det tror jag. Allting går mot att vi ska bli mer teknologiska i allting vi gör. Men om du säger när du pratar med människor, det är den bästa responsen du får. Alltså när du får ett tack-mail för att du gjorde något bra, det är inte för att du skickat ett bra mail, det är för att du har bemött dem på ett fint sätt. Jag tror alla har detta behovet, för det ligger i vår natur. Jag kan berätta lite så. Hallå, allt bra med dig? Ja, hela dagen, har du något på hjärtat?
21: Ja, jag har en fråga.
19: Det är med Malmö stad, visst? Ja.
21: Kan man på något sätt ordna så att vi slänger hos stenar?
19: Jag håller upp det sen jag pratar med båten, ja. Är det okej? Okay?
21: Tack så mycket.
19: Annars, om jag glömmer båten, skickar jag sms.
21: Ja. Tack så mycket.
19: Tack själv.
20: Sopor ska också fixas.
19: Ja, men det är fördel, du vet, att vara så lite tillgänglig.
20: Ja. Men berätta, vad sa du? Ja. Vart är vi på väg nu då?
19: Vi är på väg till Nydalaskolan som ligger i Linningen.
20: Mm-hmm.
19: Så det vi ska besöka nu är elever som har sökt till Framtidsskolan.
20: Och vad är Framtidsskolan då?
19: Speciellt med Framtidsskolan är att vi jobbar med barn som ska börja högstadiet. För att forskning visar att ett barn under sommarlovet tenderar att tappa språket. Tappar jättemycket kunskap, så börjar man sjuan och det är allvarligt. Du ska få betyg, du börjar en ny del av byggnaden, du har nya mentorer. Så det är via att vi skapar en skola inför högstadiet.
20: Så det är sommaren mellan 6:an och 7:an som man går i Framtidsskolan?
19: Ja, för det vi glömmer bort är att de är fortfarande ett litet barn.
20: Mm.
19: Plötsligt så ska barnet gå från att vara i mellanstadiet i en skyddad miljö till att den är stor. Nu ska du klara dig. Så det vi gör är att på sommaren, vi gjorde det första året, förra året, vi startade 3 sommarskolor. En i Landskrona tillsammans med Pillingskolan, Robotskola. Och sen en i Nydala, Hermosdal och en i Linningen. Och då kom barnen som från 9 till 12, så jobbar de med sin dröm. Då jobbar vi med språket och med matematiken.
20: För att det är många här som inte har svenska som hemmaspråk. Liksom.
19: Ja, och risken är att du tenderar att åka till ditt hemland under sommaren. Och då pratar du inte alls svenska. Så vi vill att alla ska börja med samma förutsättningar. Du kommer till skolan, du har en plan. Vad krävs det för att bli läkare? På eftermiddagen åker de ut och träffar en läkare som är från Hermosdal.
20: Från området, ja.
19: Ja, för att få det verkligt. Jag bodde i samma hus som dig. Detta, så här var min väg.
20: Så att beroende på vad barnen önskar sig, någon vill bli läkare, någon vill bli någonting annat.
19: Civilingenjör eller var en som blir landskapsingenjör, så bygger vi ett program utifrån dem.
20: Så får de träffa riktiga landskapsingenjörer och riktiga...
19: Ja.
22: Det är för sommarskolan.
20: Alltså, just det.
22: Ja.
20: Men berätta om sommarskolan då. Vad är det för någonting?
22: Kolla. Om man vill så kan man skriva in sig. Och i sommaren så för 9 dagar kan du välja vilken yrke du vill bli när du är stor. Och sen så ska de typ ta dig ditåt.
20: Men vad vill du bli när du blir stor då?
22: En doktor.
20: En doktor?
22: Yes. Och min vän där bak vill bli en advokat.
20: Okej. Okay. Och Bilal, vad vill du bli?
23: Ingenjör.
20: Ingenjör?
23: Ja, okay. För min pappa är också ingenjör.
19: Efter idag, när vi ser vi träffar ungdomarna här, vi träffar eleverna, det är att skapa hållbara relationer som är långsiktiga, som är hälsosamma. För alla.
20: Mm.
19: För hela samhället.
20: För när du växte upp här så var det inte så att liksom det fanns...
19: Nej.
20: de möjligheterna?
19: Nej. Nej.
20: Hur var det då?
19: Det fanns inget. Det fanns en parkeringsplats. Till det.
20: Som ni hängde på?
19: Ja, och det fanns en ICA-ägare som var trevlig. Sen när Välstena beslöt sig för att anställa en relationsförvaltare så var de i framtiden. För det ändrade ju hela vårt område. Så det började där. Mm. Man kan inte bara stå och klaga på att alla går fel väg om inte man gör något. Framtiden säger att jag tror att samverka tillsammans. Jag tror att framtiden är att förstå att det är allas ansvar. Det är inte bara en persons. Jag tror det är framtiden. Och då att vara ute i verkligheten. För hur mycket vi än jobbar med att digitalisera allting och allting. Vi är fortfarande människor. Jag tror att vissa saker kommer att bli digitaliserade. Men vi får tänka på en sak. Det missgynnar också en grupp. De som inte växt upp med det. Eller de som inte har haft den kunskapen.
20: Alltså de som inte kan tekniken.
19: Ja, och vad händer med dem? Ska de exkluderas? Innan kunde du exkluderas för språket. Nu kan du exkluderas för tekniken. Och nu, alltså jag tänker om 10 år när de här barnen vi träffade har blivit äldre. Nu kommer de kunna teknik som inte jag kan. Ska jag exkluderas från samhället för att inte jag kan det? Och det är jättespeciellt. Och vad händer då? Då skapar vi ett samhälle. Alltså vi bara en generation i taget.
20: Nej, men, och vissa pratar om att det kommer en backlash där när vi blir så trötta på den här tekniken eller liksom infiltrerade av tekniken så att det mänskliga mötet, att det kommer bli viktigare igen i framtiden.
19: Jag tror det. Jag håller med. Alltså de bästa responserna jag får det är när jag träffat en person. Oavsett vad det är när jag träffat en person. För man får alltså ett ansikte till ansikte. Jag tror att det är det kommer vara. För annars är risken också att vi tenderar att skapa mer hat i ett samhälle när vi inte ser människor. Utan det är alltid svårare att vara arg på någon du ser framför än att vara arg över någon över telefon eller data. För att när du förstår att den annan är människa på andra sidan, då blir det också mjuk.
20: Ja, man kan inte skälla på folk på samma sätt.
19: Nej, för att du förstår att den annan är människa. Du ser att det är, alltså när du är typ, om du skickar ett mejl, du kan vara hur arg som helst. Du skickar ett sms, du kan vara hur arg som helst. Men jag tror att vi är ju alla människor och vi alla har en personlighet.
20: Så ett framtidsjobb eller en framtidstalang är att kunna, som du, röra dig runt och träffa alla slags människor och prata med alla slags människor?
19: Jag tror det. Jag tror framtidens jobb är att kunna ha förmågan att lyssna. Jag tror framtidens jobb är att du ska kunna lära dig att lyssna. Det tror jag.
18: Det säger Bledar Sota som jobbar som relationsförvaltare på Stena Fastigheter i området Hermosdal i Malmö. I serien Framtiden stämplar in fortsätter vi att idag undersöka yrken som kan säga något om Sverige imorgon. Producent är jag, Frida Anund, och serien görs av Lars Mogensen Journalistik för Sveriges Radio.
0: Så fortsätter P1-kvällen med brottsutredarna.
2: Du Sven, vi ska ju fördjupa oss i ett uppmärksammat fall och det handlar om dubbelmordet i Mantorp som många kanske har hört talas om. Och man hittar ju DNA på brottsplatsen, men det är ju ett helt annat spår som blir avgörande kan man säga.
3: Ja, just det. Det handlar ju dels om att identifiera sulorna, vilka skor de har suttit på. Skospår har ju lett till många framgångar i olika förundersökningar genom åren.
4: Ja, men alltså så, vi satt här och jag satt så, det vet jag, och de satt där. Mm. Och så tittade jag ut så och då ser du ju att där borta går ju vägen.
5: Ja, just det.
4: Så då såg jag ju ambulansen.
2: Annika sitter i utrummet med ett par väninnor och firar in pensionen när en ambulans kör in på grannens tomt. Och snart rullar en karavan av polisbilar fram till grannhuset.
4: Varför är det så fruktansvärt mycket polisbilar? 7-8, jag vet inte. Det stod ju polisbilar överallt alltså.
2: Sommaren 2017 skakas det lilla samhället Mantorp strax utanför Linköping av ett brutalt brott.
3: De här grova våldsbrotten på äldre människor i deras egen hemmiljö, de är fruktansvärda och det är av högsta prioritet att försöka lösa dem.
2: Och polisen kommer snart jaga en dubbelmördare med skostorlek 47. Du lyssnar på Brottsutredarna med mig, Pernilla Vadebäck, och förre kriminalkommissarien Sven Albin.
4: jätteidylliskt. Där jag bor är det jätteidylliskt. Jag är uppväxt här, jag har bott här större delen av mitt liv. Det är lite slitna hus och sådär nu. Det är svårt att hålla efter. Trädgården ser väl kanske inte ut som den borde, men...
2: Annika bor tillsammans med sin man på Mantorps gård. De två sönerna är sedan länge utflugna. Och gården där Annika vuxit upp har satt sitt namn på det lilla samhället Mantorp i Östergötland, som idag har runt 5000 invånare och är kanske mest känt för sin travbana och motorarena.
4: Ja, travet var väl något bland de första som kom hit då, när Mantorp började växa. Och sen kom ju motorbanan några år senare.
2: I grannhuset bor makarna Tor och Ann-Kristin. Annika känner dem väl.
4: Ja, Tor var ju då min morbror, 3,5 år äldre än jag. Så han har ju varit en del av hela mitt liv. Han var så gullig, han var inget blyg och någonting. Då hade jag, hoppades jag att Tor hade kunnat vara min storebror.
2: På 80-talet bygger Tor det röda huset där han och frun Ann-Kristin bildar familj. Han är vaktmästare på en skola och hon paketerar bröd på ett bageri inne i Mantorp.
4: De var noggranna, vad ska man säga, house pride, proud. De trivdes ju hemma och gjorde ju jättemycket hemma. Alltså, på somrarna de hölls ju jämt i trädgården och... Tor såg efter huset hela tiden och han gjorde väl det lite grövre ute och Anki höll sig i rabatter och sådär. Jag borde väl kanske säga Ann-Kristin, men hon är Anki för mig. Hon var ju otroligt omtänksam. Anki var alltid förberedd och hade nog kunnat bjuda 7 personer på middag när som helst. Om hon bara fick tid att ta fram den frysen. Nej, och vi hade jättetrevligt.
2: Det blir många koppar kaffe och gott fika hemma hos Tor och Ann-Kristin. Och relationen mellan grannarna blir tajtare när de får barn i samma åldrar.
4: När barnen var mindre sprang ju de hos varandra så här. Ja, vi hade så roligt när deras son då, och sen min son som skiljer ett årtal på, spelade fotboll juniorer ihop. Och vi åkte runt halva Östergötland. Jag hade ju ingen aning om vart vi skulle, men det visste ju Anki. Men sen när barnen blev lite äldre, då träffades vi inte riktigt lika ofta. Sen tänkte jag, nu när jag går i pension, då ska jag börja hänga i hennes trädgård och se, så får hon hjälpa mig. Så vi var släkt och goda vänner och grannar.
2: Det är sommar 2017 och andra veckan i juni. 62-åriga Ann-Kristin ska snart gå på semester och Tor, som fyllt 70 och är pensionär, fixar med huset och tar långa promenader för att hålla kroppen igång.
4: Ja, och då var det ju Tor jag mötte när jag var ute och cyklade, och jag tror att vi bara hejade så här.
2: Det här är sista gången som hon ser Tor i livet. På söndagen